se so da sa se ro ale ni me di ma fo e ra die to me na bo a ba me si ni ye wa sha wa ni ma.